Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

gde ste noći, gde ste dani? I voćnjaci procvetani, gde ste moji kočijaši? Gde ste đ

Osmeka mojih snaša, sve je manje kočijaša. I osmeha mojih snaša, vratit ću se rodnom kraju, u kućicu.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

otvara se prozor čas jedan, čas drugi. Bledo cveće gleda, što na njemu stoji.

je drago, smrti nema leka, poljupci su vreli, a smrt hladna čeka. Drago, moje drago, smrti nema leka, poljupci su vreli, a smrt hladna čeka. Kad nas jednom zgrabi i u ništa maši,

0: Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.
1: Svirci moji, još je rano, tek je ponoć tu. Svirajte mi polagano,

svirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć pod Jorgovanom, ona tamo

to noćas bi. Svirci moji, valja poći, i noć ima kraj. Spržit će me njene oči.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
2: Ovo su talasi radija Fruška Gora na 105 MHz. Želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na ovaj talas. Dakle, i danas sa 105 MHz do vas će stizati odabrana narodna muzika. Pored toga čućete i sve važne vesti iz našeg regiona. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz i još jednom vam želim dobro jutro i naravno prijatan ostanak uz nas.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet cake, od slatkog najslađe. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Predstavnici opštine Inđija nedavno su uručili ugovore građanima koji su ostvarili pravo na sufinansiranje mera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima. Svečano je dodali prisustvovali su pomoćnica ministarke rudarstva energetike Maja Vukadinović i direktor uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti Milan Macura. Za realizaciju ovog programa obezbeđeno je više od 34 miliona dinara, a sredstva su odobrena za 68 domaćinstava. Od ukupnog broja korisnika 16 ugovora dodeljeno je domaćinstvima i za socijalno ranjivih kategorija, kojima su mere energetske sanacije u potpunosti finansirane sredstvima Ministarstva rudarstva i energetike.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065-847-8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

realizacija projekta izgradnje zapadnog i centralnog kolektora, intenzivno se radi i na jačanju kapaciteta lokalnih vodovodnih sistema u seoskim sredinama. U Hrtkovcima su započeti radovi na novom bunaru, prvom nakon više od tri decenije. Reč je o proširenju postojećeg izvorišta koje će značajno doprineti sigurnosti vodosnabdevanja tog sela i obezbediti dodatne rezerve vode za budućnost.

Opština Ruma nastavlja značajna ulaganja u unapređenje vodovodne infrastrukture kako bi svim građanima obezbedila stabilno i kvalitetno vodosnabdevanje. Pored izgradnje magistralnog cevovoda i realizacije

0: Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma. Telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat.

0: Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić predstavio paket novih mera, veliko sniženje cena lekova, penzionerima do 35.000 dinara jednokratne pomoći. 25.000 dinara po detetu za korisnike dečijeg dodatka je još jedna od mera uz jednokratne isplate za korisnike boračkog dodatka i primaoce socijalne pomoći, kao i 30.000 vaučera. Za kompletan paket podrške država će izdvojiti preko 600 miliona evra, a obuhvatiće preko 3,5 miliona građana Srbije, saopštio je predsednik Vučić i najavio i novo povećanje plata i penzija. Američki mediji: Vučić najavio kupovinu HQ-9. Srbija bi mogla da ima najmoćniji PVO sistem u Evropi. Počela hapšenja zbog širanja lažnih vesti o navodnim incidentima na Music Weeku. Vučić odbrusio N1, ne gone Radojičića zbog kriminala, nego zbog Kosova i Metohije, kriminalac je Šolak. Danas do 40 stepeni, u sredu i četvrtak manji pad temperature, od subote umerene.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na 17. sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojen je rebalans budžeta kojim je on povećan na 5.633.674 dinara. Usvojene su i sve prateće tačke dnevnog reda, uključujući završni račun budžeta i planska dokumenta iz više oblasti. Odbornici su doneli odluku o uvođenju novog modela javnog prevoza kojim je predviđeno da prevoz bude besplatan za građane i da ga obavlja Strela Obrenovac. Usvojene su i odluke o konkursima za direktore javnih preduzeća, kao i izmene u planovima poslovanja komunalnih sistema i strateškim dokumentima. Takođe su donete odluke iz oblasti prostornog planiranja, poljoprivrede i sporta, kao i više kadrovskih rešenja u školskim odborima i opštinskim telima. Sednica je završena odborničkim pitanjima i odgovorima.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma poziva sve zainteresovane građane na javnu prezentaciju projekta revitalizacije urbanih džepova u Rumi, koji se finansira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Javna prezentacija biće održana u petak 3. jula u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi sa početkom u 10 časova. Projekat se realizuje kroz više faza i lokacija.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Kulturno leto u Rumi je počela raznovrsnim sadržajima namenjenim ljubiteljima istorije, književnosti i kulture. Program se nastavlja 2. jula predavanjem Naša Mileva Marić-Anštajn, čiji je autor Dušan Poznanović. Predavanje će biti održano u Zavičanom muzeju Ruma sa početkom u 20 časova. Dan kasnije, 3. jula, u Gradskoj biblioteci Atanasije Stojković biće predstavljena zbirka pesama iz Pričaj sebi autorke doktorke Slađane Milenković. Promocija počinje u 19 časova.
0: Ukratko.
1: Kao i prethodnih godina, na bazenu Borkovac tokom letnje sezone organizuju se različiti zabavni sadržaji za posetioce. Nakon što su ljubitelji dobre muzike juče uživali u akustičnoj svirci i prijatnoj atmosferi, program se nastavlja i danas. S obzirom na to da će danas biti temperatura i preko 30 stepeni, bit će organizovano noćno kupanje koje počinje u 21 sat na bazenu Borkovac. Organizatori pozivaju sve građane da letnje veče provedu uz osveženje, kupanje i prijatnu atmosferu na rumskom bazenu.
0: Ukratko.
1: Ekipa Veterani 022 iz Putinaca ostvarila je veliki uspeh osvojivši prvo mesto na 9. međunarodnom rukometnom turniru veterana koji je proteklog vikenda održan u Tuzli. Na turniru su učestvovale 23 ekipe i oko 250 nekadašnjih vrhunskih rukometaša, reprezentativaca, amaterskih igrača i ljubitelja ovog sporta, a konkurencija je bila izuzetno jaka. Uz ekipni trofej stiglo je i pojedinačno priznanje. Milan Baljak proglašen je za najboljeg strelca turnira.
0: Ukratko. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: vremenska prognoza.
1: Prema najavama meteorologa, u našem regionu i dalje sunčano i toplo vreme. Očekuje se i nešto padavina u četvrtak, kada će najviša dnevna temperatura biti 23 stepena. Jutarnje temperature narednih dana kretaće se u intervalu od 16 do 20 stepeni, a najviša dnevna između 23 i 30 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cijene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje, jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
3: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Javno preduzeće Putevi Srbije saopštili su da se na deonici državnog puta drugoga reda 128 između Golubinaca i skretanja za Popince izvode radovi na redovnom održavanju kolovoza. Radovi su počeli 24. juna i trajeće do 25. avgusta u toku svetlog dela dana. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija dvosmerno, ali suženim kolovozom uz povremeno naizmenično propuštanje vozila. Vozačima se savjetuje oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.

Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Evo poštovani slušalci, čuli smo pesmu Smisao života, pesmu koju je otpevao moj i vaš današnji gost, Sloba Elbec sa nama. Sloba, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, dragi Zlatko, veliki pozdrav za tebe i za sve tvoje slušalce.
0: Drago mi je što si prvo došao kod nas da promovišemo novu pesmu, u stvari tako si i obećao. Ne znam da li da iznosim svoje utiske o ovoj pesmi, bolje da ti prvo nešto kažeš o tome kako je nastala pesma, zašto je nastala i ko su saradnici, ali ima nekih novina.
1: Da, pa ima novih stvari. Evo, prvi put da pesma, da kažem, nije autorska. Pesmu su napravili Bane Vasić, on je autor muzike, i Vlada 013 je autor teksta. Također Bane Vasić je radio i aranžman za ovu pesmu. I kad sam došao kod Baneta Vasića prvi put u studio, pustio mi je demo, veruj mi, već do prvog refrena već sam znao da je to. Osetio sam neku posebnu pozitivnu energiju koju ova pesma donosi i baš sam se oduševio, znao sam da je to prosto, da je to.
0: E sad ja nešto moram da pitam. Dobro. Rekao si da je ovo kupljena pesma, nije tvoja autorska. Da. Pa sad, to nema inspiracije ili šta? Ili si rešio da malo više para potrošiš na pesmu? Šta je?
1: Vidi, uvek ima inspiracija, uvek se pevač prepozna u pesmi. Mm-hmm. Da, sad, znaš, ono, kad stvoriš pesmu za sebe, to je lako nekako.
0: A čekaj, ti si ovo otpevao kao da je tvoja pesma.
1: Govoriš iz duše, stvaraš iz duše, ali kad tražiš pesmu za sebe, opet moraš da se prepoznaš na neki način. Tako da, meni nije bilo teško puta zaista. Da. Na mom spotu i piše dole, komentarisao sam kako ovu pesmu posvećujem svojoj gospođi, ali isto tako i svim našim ženama. I svim muškarcima koji su zaljubljeni, muževima koji,
0: evo, kako si se izvadio sa tim što si napisao to na spotu?
1: Pa nemo što da se vadim, to je prosto tako. Ja mislim da mislim da svaki zaljubljeni muškarac sada ima jednu pesmu koju može da posveti svojoj ženi. Eto.
0: Dobro, mislim da ovo neće biti jedina tvoja pesma u tom smislu.
1: Neće, naravno, tek smo počeli. Ono što bih ja hteo samo još da kažem, nisam rekao na početku, a to je da želim tebi da se zahvalim što prvo kao drugu, jel, pratiš moj rad i uvek si tu od mojih početaka, jel, bio si tu da uvek podržiš kad god imam nešto novo, ti me zoveš u emisiju i hvala ti. Mislim da je to veoma lepo što radiš, što podržavaš ono što Ruma ima i što Srem ima. Mislim da je to za čoveka jako bitno, čime god da se bavi. Evo, ja recimo volim da gostujem gde god da me pozovu, ali najlepše se čovjek osjeća na svom polazištu, na izvoru, kada je tu, ima podršku od svojih ljudi. Meni je jako drago i prijatno uvek kod tebe.
0: Naravno, pa to će biti i nadalje tako. Ti si naš Rumljanin, Sremac, tako da prosto, ako mi nećemo, ko će drugi? Ne mogu te prepustiti Šapčanima ili ne znam.
1: Tako bi trebalo da bude.
0: Tako da, promocija nove pesme je u toku, ali tako? Da, ovo je prvo tvoje gostovanje na radiju, znači sad kreće ono pravo.
1: Kažem ti, ja prvo dođem kod tebe, onda idem dalje, nema šta da. Šalim se, pesma je izašla u prošlu sredu i eto, krećemo sa promocijom, malo radio, malo televizija, malo internet.
0: Pustio si na društvene mreže, kako prolazi?
1: Jesam, da, pa lepo, onako, probija se, znaš, među svim pesmama koje izlaze, jer mi pevači volimo da pred letnu sezonu izađemo sa novim stvarima, tako da dolazi, mislim, dobra pesma uvijek dođe do ljudi, tako da nadam se da će pronaći.
0: Ova će doći sigurno.
1: Pa nadam se da će pronaći svoj.
0: Rekoh ja na početku, neću ja da komentarišem, pošto ja tu ne mogu biti objektivan, onda ću ja to prepustiti drugima.
1: Uvijek narod da najbolje da ocenu, nema šta.
0: Sad ako ja tebe preterano počnem da hvalim, onda će tamo reći ajvica to zato što je ovako, onako, ali prosto nek ljudi daju svoj sud, ja imam svoj sud.
1: A vidi, ne možemo baš uvijek biti neskromni.
0: Pa dobro, ne možemo, da. I ne treba. Pazi, ne treba, da. Tako da, slučaj će naši slušalci svakodnevno da na našim talasima, tako da će moći da sami donesu neki svoj sud. Uporedo sa promocijom ove nove pesme Smisao života, ti se odazivaš i na humanitarne koncerte i bilo ih je u proteklom periodu.
1: Jeste, ja uvek to kažem, mi pevači možemo, makar eto, u moru s naših svirki nastupa, zaista može se izdvojiti sat, dva vremena i to ljudi organizuju uglavnom i radnim danima i to je zaista lepo i treba da se odazivamo svi koji smo u mogućnosti i na sve načine da pomognemo, da pozivamo ljude da se pridruže. Nažalost smo u takvoj situaciji da ima bolesnih ljudi, da ima bolesne dece i borimo se pesmom i naravno donacijama. Humanitarni koncerti koji su bili ovih dana, da kažem, jedan je bio za našeg kolegu muzičara Petra Alvirovića, suosnivača pop grupe Apsolutno romantično. Taj koncert je bio u Master centru u Novom Sadu, orkestra Radovana Marića i razni izvođači, Neša Manojlović, Jovan Perišić, Danilo Živković, mnogi kolege i koleginice su se odazvali i zaista je bila jedna uspešna akcija. Što se tiče dečice, Zalava i Srđana, humanitarna akcija je bila u svečanoj sali Barutana u Novom Sadu, gde su nastupili isto mnogi bendovi, Tapas band, Acapulco band, Spektrum band, Daniel Savić i mnogi drugi, da ne spominjem, i to je zaista, eto da kažem, najmanje što možemo da uradimo za one kojima je to najpotrebnije.
0: A što se tvoje svirke tiče, Sloba i Med i Mleko su aktivni veoma.
1: Apsolutno. Evo, mislim da smo ušli u 8. ili 9. sezonu i to je to. Veselimo ljude, spajamo brakove, razvoda nema, to uvek kažem. Kome Sloba, Elvet i Med Mleko sviraju, razvoda nema.
0: Nema to. E, sviraćeš ti neki razvod, ko da gledam. Možda te neko zove da sam da svira razvod.
1: Se neko raduje u toj situaciji, ja ću.
0: Ima ih sigurno. Ima ih. I to uz pesmu Smisao života, neko će ovaj, i tad da, shvatiti neki smisao.
1: Možda je sloboda neko.
0: Da. A verovatno da ima i takvih.
1: Šalim se.
0: Da. Slobo, leto je pred tobom, znači nema pauze.
1: Ima. Mora biti pauze da bismo kvalitetno odradili sve što smo obećali, moramo malo i da stanemo. Pa najbolji period je uvek nekako za nas muzičare Petrovdanski post, znači tu negde do 12. jula mi odemo svi negde. Malo se sakrijemo nekih 7 do 10 dana koliko ko ima lufta. I onda nekako to sve bude bolje, znaš, i po sebi, kad obnoviš tu energiju, drugačije radiš, jer nas očekuje još 6 meseci rada, jel?
0: Da.
1: Mislim, nema stajanja.
0: Nema pauze. Ništa, slobodno, hvala ti za ovo gostovanje, hvala za novu pesmu, mi ćemo na kraju još jednom čuti pesmu Smisao života. A ti sad nemoj da čekaš da izdaš novu pesmu pa da dođeš. Uvijek možemo napraviti neku priču.
1: Naravno, naći će se neki pozitivan razlog za novi susret.
0: Da, makar napisane nove pesme, ako ništa.
1: Može. Pročitat ćemo ih sve.
0: Da. Važi, Slobo, hvala ti. Poštovani slušalci, bio je to Sloba Elbet. Mi u nastavku, dakle, slušamo novu pesmu Smisao života.

0: Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.
1: Vremenska prognoza.
2: Prema najavama meteorologa, u našem regionu i dalje sunčano i toplo vreme. Očekuje se i nešto padavina u četvrtak, kada će najviša dnevna temperatura biti 23 stepena. Jutarnje temperature narednih dana kreteće su u intervalu od 16 do 20 stepeni, a najviša dnevna između 23 i 30 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić predstavio paket novih mera, veliko sniženje cena lekova, penzionerima do 35.000 dinara jednokratne pomoći. 25.000 dinara po detetu za korisnike dečijeg dodatka je još jedna od mera uz jednokratne isplate za korisnike boračkog dodatka i primaoce socijalne pomoći, kao i 30.000 vaučera. Za kompletan paket podrške država će izdvojiti preko 600 miliona evra, a obuhvatiće preko 3,5 miliona građana Srbije, saopštio je predsednik Vučić i najavio i novo povećanje plata i penzija. Američki mediji: Vučić najavio kupovinu HQ-9. Srbija bi mogla da ima najmoćniji PVO sistem u Evropi. Počela hapšenja zbog širanja lažnih vesti o navodnim incidentima na Music Weeku. Vučić odbrusio N1, ne gone Radojičića zbog kriminala, nego zbog Kosova i Metohije, kriminalac je Šolak. Danas do 40 stepeni, u sredu i četvrtak manji pad temperature, od subote umerene.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na 17. sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojen je rebalans budžeta kojim je on povećan na 5.633.674 dinara. Usvojene su i sve prateće tačke dnevnog reda, uključujući završni račun budžeta i planska dokumenta iz više oblasti. Odbornici su doneli odluku o uvođenju novog modela javnog prevoza kojim je predviđeno da prevoz bude besplatan za građane i da ga obavlja Strela Obrenovac. Usvojene su i odluke o konkursima za direktore javnih preduzeća kao i izmene u planovima poslovanja komunalnih sistema i strateškim dokumentima. Također su donete odluke iz oblasti prostornog planiranja, poljoprivrede i sporta, kao i više kadrovskih rešenja u školskim odborima i opštinskim telima. Sednica je završena odborničkim pitanjima i odgovorima.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma poziva sve zainteresovane građane na javnu prezentaciju projekta revitalizacije urbanih džepova u Rumi, koji se finansira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Javna prezentacija biće održana u petak 3. jula u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi sa početkom u 10 časova. Projekat se realizuje kroz više faza i lokacija.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Kulturno leto u Rumi je počela raznovrsnim sadržajima namenjenim ljubiteljima istorije, književnosti i kulture. Program se nastavlja 2. jula predavanjem Naša Mileva Marić-Anštajn, čiji je autor Dušan Poznanović. Predavanje će biti održano u Zavičajnom muzeju Ruma sa početkom u 20 časova. Dan kasnije, 3. jula, u Gradskoj biblioteci Atanasije Stojković biće predstavljena zbirka pesama Ispričaj sebi autorke doktorke Slađane Milenković. Promocija počinje u 19 časova.
0: Ukratko.
1: Kao i prethodnih godina, na bazenu Borkovac tokom letnje sezone organizuju se različiti zabavni sadržaji za posetioce. Nakon što su ljubitelji dobre muzike juče uživali u akustičnoj svirci i prijatnoj atmosferi, program se nastavlja i danas. S obzirom na to da će danas biti temperatura i preko 10 stepeni, bit će organizovano noćno kupanje koje počinje u 21 sat na bazenu Borkovac. Organizatori pozivaju sve građane da letnje veče provedu uz osveženje, kupanje i prijatnu atmosferu na rumskom bazenu.
0: Ukratko.
1: Ekipa Veterani 022 iz Putinaca ostvarila je veliki uspeh osvojivši prvo mesto na 9. međunarodnom rukometnom turniru veterana koji je proteklog vikenda održan u Tuzli. Na turniru su učestvovale 23 ekipe i oko 250 nekadašnjih vrhunskih rukometaša, reprezentativaca, amaterskih igrača i ljubitelja ovog sporta, a konkurencija je bila izuzetno jaka. Uz ekipni trofej stiglo je i pojedinačno priznanje. Milan Baljak proglašen je za najboljeg strelca turnira.
0: Ukratko.

0: marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sveko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

0: vremenska prognoza.
1: Prema najavama meteorologa, u našem regionu i dalje sunčano i toplo vreme. Očekuje se i nešto padavina u četvrtak, kada će najviša dnevna temperatura biti 23 stepena. Jutarnje temperature narednih dana kreteće su u intervalu od 16 do 20 stepeni, a najviša dnevna između 23 i 30 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić predstavio paket novih mera, veliko sniženje cena lekova, penzionerima do 35.000 dinara jednokratne pomoći. 25.000 dinara po detetu za korisnike dečijeg dodatka je još jedna od mera uz jednokratne isplate za korisnike boračkog dodatka i primaoce socijalne pomoći, kao i 30.000 vaučera. Za kompletan paket podrške država će izdvojiti preko 600 miliona evra, a obuhvatiće preko 3,5 miliona građana Srbije, saopštio je predsednik Vučić i na

0: Kriminalac je Šolak. Danas do 40 stepeni, u sredu i četvrtak manji pad temperature, od subote umerene.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora. Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.

marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204.

Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Prema najavama meteorologa, u našem regionu i dalje sunčano i toplo vreme. Očekuje se i nešto padavina u četvrtak, kada će najviša dnevna temperatura biti 23 stepena. Jutarnje temperature narednih dana kreteće su u intervalu od 16 do 20 stepeni, a najviša dnevna između 23 i 30 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
2: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na 17. sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojen je rebalans budžeta kojim je on povećan na 5.633.674 dinara. Usvojene su i sve prateće tačke dnevnog reda, uključujući završni račun budžeta i planska dokumenta iz više oblasti. Odbornici su doneli odluku o uvođenju novog modela javnog prevoza kojim je predviđeno da prevoz bude besplatan za građane i da ga obavlja Strela Obrenovac. Usvojene su i odluke o konkursima za direktore javnih preduzeća, kao i izmene u planovima poslovanja komunalnih sistema i strateškim dokumentima. Takođe su donete odluke iz oblasti prostornog planiranja, poljoprivrede i sporta, kao i više kadrovskih rešenja u školskim odborima i opštinskim telima. Sednica je završena odborničkim pitanjima i odgovorima.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma poziva sve zainteresovane građane na javnu prezentaciju projekta revitalizacija urbanih džepova u Rumi, koji se finansira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Javna prezentacija biće održana u petak 3. jula u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi sa početkom u 10 časova. Projekat se realizuje kroz više faza i lokacija.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Kulturno leto u Rumi je počela raznovrsnim sadržajima namenjenim ljubiteljima istorije, književnosti i kulture. Program se nastavlja 2. jula predavanjem Naša Mileva Marić-Anštajn, čiji je autor Dušan Poznanović. Predavanje će biti održano u Zavičajnom muzeju Ruma sa početkom u 20 časova. Dan kasnije, 3. jula, u Gradskoj biblioteci Atanasije Stojković biće predstavljena zbirka pesama Ispričaj sebi autorke doktorke Slađane Milenković. Promocija počinje u 19 časova.
0: Ukratko.
1: Kao i prethodnih godina, na bazenu Borkovac tokom letnje sezone organizuju se različiti zabavni sadržaji za posetioce. Nakon što su ljubitelji dobre muzike juče uživali u akustičnoj svirci i prijatnoj atmosferi, program se nastavlja i danas. S obzirom na to da će danas biti temperatura i preko 30 stepeni, bit će organizovano noćno kupanje koje počinje u 21 sat na bazenu Borkovac. Organizatori pozivaju sve građane da letnje veče provedu uz osveženje, kupanje i prijatnu atmosferu na rumskom bazenu.
0: Ukratko.
1: Ekipa Veterani 022 iz Putinaca ostvarila je veliki uspeh osvojivši prvo mesto na 9. međunarodnom rukometnom turniru veterana koji je proteklog vikenda održan u Tuzli. Na turniru su učestvovale 23 ekipe i oko 250 nekadašnjih vrhunskih rukometaša, reprezentativaca, amaterskih igrača i ljubitelja ovog sporta, a konkurencija je bila izuzetno jaka. Uz ekipni trofej stiglo je i pojedinačno priznanje. Milan Baljak proglašen je za najboljeg strelca turnira.
0: Ukratko. Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić predstavio paket novih mera, veliko sniženje cena lekova, penzionerima do 35.000 dinara jednokratne pomoći. 25.000 dinara po detetu za korisnike dečijeg dodatka je još jedna od mera

0: Vučić najavio kupovinu HQ9, Srbija bi mogla da ima najmoćniji PVO sistem u Evropi. Počela hapšenja zbog širanja lažnih vesti o navodnim incidentima na Music Weeku. Vučić odbrusio N1, ne gone Radojičića zbog kriminala, nego zbog Kosova i Metohije, kriminalac je Šolak. Danas do 40 stepeni, u sredu i četvrtak manji pad temperature, od subote umerene.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: prognoza.
1: Prema najavama meteorologa, u našem regionu i dalje sunčano i toplo vreme. Očekuje se i nešto padavina u četvrtak, kada će najviša dnevna temperatura biti 23 stepena. Jutarnje temperature narednih dana kreteće su u intervalu od 16 do 20 stepeni, a najviša dnevna između 23 i 30 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Pored izgradnje magistralnog cevovoda i realizacija projekta izgradnje zapadnog i centralnog kolektora, intenzivno se radi i na jačanju kapaciteta lokalnih vodovodnih sistema u seoskim sredinama. U Hrtkovcima su započeti radovi na novom bunaru, prvom nakon više od 3 decenije. Reč je o proširenju postojećeg izvorišta koje će značajno doprineti sigurnosti vodosnabdevanja tog sela i obezbediti dodatne rezerve vode za budućnost.

Marketing. Marketing. Sweet cake, ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na 17. sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojen je rebalans budžeta kojim je on povećan na 5.633.674 dinara. Usvojene su i sve prateće tačke dnevnog reda, uključujući završni račun budžeta i planska dokumenta iz više oblasti. Odbornici su doneli odluku o uvođenju novog modela javnog prevoza kojim je predviđeno da prevoz bude besplatan za građane i da ga obavlja Strela Obrenovac. Usvojene su i odluke o konkursima za direktore javnih preduzeća, kao i izmene u planovima poslovanja komunalnih sistema i strateškim dokumentima. Takođe su donete odluke iz oblasti prostornog planiranja, poljoprivrede i sporta, kao i više kadrovskih rešenja u školskim odborima i opštinskim telima. Sednica je završena odborničkim pitanjima i odgovorima.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma poziva sve zainteresovane građane na javnu prezentaciju projekta revitalizacije urbanih džepova u Rumi, koji se finansira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Javna prezentacija biće održana u petak 3. jula u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi sa početkom u 10 časova. Projekat se realizuje kroz više faza i lokacija.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Kulturno leto u Rumi je počela raznovrsnim sadržajima namenjenim ljubiteljima istorije, književnosti i kulture. Program se nastavlja 2. jula predavanjem Naša Mileva Marić-Anšten, čiji je autor Dušan Poznanović. Predavanje će biti održano u Zavičanom muzeju Ruma sa početkom u 20 časova. Dan kasnije, 3. jula, u Gradskoj biblioteci Atanasije Stojković biće predstavljena zbirka pesama Ispričaj sebi autorke doktorke Slađane Milenković. Promocija počinje u 19 časova.
0: Ukratko.
1: Kao i prethodnih godina, na bazenu Borkovac tokom letnje sezone organizuju se različiti zabavni sadržaji za posetioce. Nakon što su ljubitelji dobre muzike juče uživali u akustičnoj svirci i prijatnoj atmosferi, program se nastavlja i danas. S obzirom na to da će danas biti temperatura i preko 30 stepeni, biće organizovano noćno kupanje koje počinje u 21 sat na bazenu Borkovac. Organizatori pozivaju sve građane da letnje veče provedu uz osveženje, kupanje i prijatnu atmosferu na rumskom bazenu.
0: Ukratko.
1: Ekipa Veterani 022 iz Putinaca ostvarila je veliki uspeh osvojivši prvo mesto na 9. međunarodnom rukometnom turniru veterana koji je proteklog vikenda održan u Tuzli. Na turniru su učestvovale 23 ekipe i oko 250 nekadašnjih vrhunskih rukometaša, reprezentativaca, amaterskih igrača i ljubitelja ovog sporta, a konkurencija je bila izuzetno jaka. Uz ekipni trofej stiglo je i pojedinačno priznanje. Milan Baljak proglašen je za najboljeg strelca turnira.
0: Ukratko. Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Evo poštovani slušalci, čuli smo pesmu Smisao života, pesmu koju je otpevao moj i vaš današnji gost, Sloba Elbec sa nama. Sloba, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, dragi Zlatko, veliki pozdrav za tebe i za sve tvoje slušalce.
0: Drago mi je što si prvo došao kod nas da promovišemo novu pesmu, u stvari tako si i obećao. Ne znam da li da iznosim svoje utiske o ovoj pesmi, bolje da ti prvo nešto kažeš o tome kako je nastala pesma, zašto je nastala i ko su saradnici, jer ima nekih novina.
1: Da, pa ima novih stvari. Evo, prvi put da pesma, da kažem, nije autorska. Pesmu su napravili Bane Vasić, on je autor muzike, i Vlada 013 je autor teksta. Također, Bane Vasić je radio i aranžman za ovu pesmu. I kad sam došao kod Baneta Vasića prvi put u studio, pustio mi je demo, veruj mi, već do prvog refrena, već sam znao da je to. Osetio sam neku posebnu pozitivnu energiju koju ova pesma donosi i baš sam se oduševio, znao sam da je to.
0: Sad ja nešto moram da pitam.
1: Dobro.
0: Rekao si da je ovo kupljena pesma, nije tvoja autorska. Pa sad, to nema inspiracije ili šta? Ili si rešio da malo više para potrošiš na pesmu? Šta je?
1: Vidi, uvek ima inspiracija, uvek se pevač prepozna u pesmi. Da, sad, znaš, ono, kad stvoriš pesmu za sebe, to je lako nekako.
0: A čekaj, ti si ovo pevao kao da je tvoja pesma.
1: Govoriš iz duše, stvaraš iz duše, ali kad tražiš pesmu za sebe, opet moraš da se prepoznaš na neki način. Tako da, meni nije bilo teško ovo, da zaista.
0: Da.
1: Na mom spotu i piše dole, komentarisao sam kako ovu pesmu posvećujem svojoj gospođi, ali isto tako i svim našim ženama i svim muškarcima koji su zaljubljeni, muževima koji...
0: Kako si se izvadio sa tim što si napisao to na spotu?
1: Pa ne možete da se vadim, to je prosto tako. Ja mislim da mislim da svaki zaljubljeni muškarac sada ima jednu pesmu koju može da posveti svojoj ženi. Eto.
0: Dobro, mislim da ovo neće biti jedina tvoja pesma. U tom smislu.
1: Neće, naravno, tek smo počeli. Ono što bi ja hteo samo još da kažem, nisam rekao na početku, a to je da želim tebi da se zahvalim što prvo kao drugu, jel, pratiš moj rad i uvek si tu od mojih početaka, jel, bio si tu da uvek podržiš kad god imam nešto novo, ti me zoveš u emisiju i hvala ti. Mislim da je to veoma lepo što radiš, što podržavaš ono što Ruma ima i što Srem ima. Mislim da je to za čoveka jako bitno, čime god da se bavi. Evo, ja recimo volim da gostujem gde god da me pozovu, ali najlepše se čovjek osjeća na svom polazištu, na izvoru, kada je tu, ima podršku od svojih ljudi. Meni je jako drago i prijatno uvek kod tebe.
0: Naravno, pa to će biti i nadalje tako. Ti si naš Rumljanin, Sremac, tako da prosto, ako mi nećemo, ko će drugi? Ne mogu te prepustiti Šapčanima ili ne znam.
1: Tako bi trebalo.
0: Pa da.
1: Tako bi trebalo da bude.
0: Tako da, promocija nove pesme je u toku, ali tako?
1: Da,
0: ovo je prvo tvoje gostovanje na radiju, znači sad kreće ono pravo.
1: Kažem ti, ja prvo dođem kod tebe, onda idem dalje, nema šta da. Šalim se, pesma je izašla u prošlu sredu i eto, krećemo sa promocijom, malo radio, malo televizija, malo internet.
0: Pustio si je na društvene mreže, kako prolazi?
1: Jesam, da, pa lepo, onako, probija se, znaš, među svim pesmama koje izlaze, jer mi pevači volimo da pred letnju sezonu izađemo sa novim stvarima, tako da dolazi, mislim, dobra pesma uvijek dođe do ljudi, tako da nadam se da
0: ova će
1: pronaći,
0: doći sigurno.
1: Pa nadam se da će pronaći svoj.
0: Rekoh ja na početku, neću ja da komentarišem, pošto ja tu ne mogu biti objektivan.
1: Dobro, da.
0: Onda ću ja to prepustiti drugima.
1: Uvijek narod da najbolje ocenu, nema šta.
0: Sada ako ja tebe preterano počnem da hvalim, onda će tamo reći ajvica to zato što je ovako, onako, ali prosto nek ljudi daju svoj sud, ja imam svoj sud.
1: A vidi, ne možemo baš uvijek biti neskromni.
0: Pa dobro, ne možemo, da. I ne treba. Pazi, ne treba, da. Tako da slučaj će naši slušalci svakodnevno da na našim talasima, tako da će moći da sami donesu neki svoj sud. Uporedo sa promocijom ove nove pesme Smisao života, ti se odazivaš i na humanitarne koncerte i bilo ih je u proteklom periodu.
1: Jeste, ja uvek to kažem, mi pevači možemo, makar eto u moru s naših svirki i nastupa, zaista može se izdvojiti sat, dva vremena, i to ljudi organizuju uglavnom i radnim danima, i to je zaista lepo i treba da se odazivamo svi koji smo u mogućnosti i na sve načine da pomognemo, da pozivamo ljude da se pridruže. Nažalost smo u takvoj situaciji da ima bolesnih ljudi, da ima bolesne dece i borimo se pesmom i naravno donacijama. Humanitarni koncerti koji su bili ovih dana, da kažem, jedan je bio za našeg kolegu muzičara Petra Alvirovića, suosnivača pop grupe Apsolutno romantično. Taj koncert je bio u Master centru u Novom Sadu, orkestra Radovana Marića i razni izvođači, Neša Manojlović, Jovan Perišić, Danilo Živković, mnoge kolege i koleginice su se odazvali i zaista je bila jedna uspešna akcija. Što se tiče dečice, Zalava i Srđana, humanitarna akcija je bila u svečanoj sali Barutana u Novom Sadu, gde su nastupili isto mnogi bendovi, Tapas band, Acapulco band, Spektrum band, Daniel Savić i mnogi drugi, da ne spominjem, i to je zaista, eto da kažem, najmanje što možemo da uradimo za one kojima je to najpotrebnije.
0: A što se tvoje svirke tiče, Sloba i Med i Mleko su aktivni veoma.
1: Apsolutno. Evo, mislim da smo ušli u 8. ili 9. sezonu i to je to. Veselimo ljude, spajamo brakove, razvoda nema, to uvek kažem. Kome Sloba, Elvet i Med Mleko sviraju, razvoda nema.
0: Nema to. E, sviraćeš ti neki razvod, ko da gledam. Možda te neko zvalja sam da svira razvod.
1: Se neko raduje u toj situaciji, ja ću.
0: Ima ih sigurno. Ima ih. I to uz pesmu Smisao života, neko će i tad shvatiti neki smisao.
1: Možda je sloboda neko.
0: Da. A verovatno da ima i takvih.
1: Šalim se.
0: Da. Slobo, leto je pred tobom, znači nema pauze.
1: Ima. Mora biti pauze da bismo kvalitetno odradili sve što smo obećali, moramo malo i da stanemo. Pa najbolji period je uvek nekako za nas muzičare Petrovdanski post, znači tu negde do 12. jula mi odemo svi negde. Malo se sakrijemo nekih 7 do 10 dana koliko ko ima lufta. I onda nekako to sve bude bolje, znaš, i po sebi, kad obnoviš tu energiju, drugačije radiš, jer nas očekuje još 6 meseci rada, jel?
0: Da.
1: Mislim, nema stajanja.
0: Nema pauze. Ništa, slobodno, hvala ti za ovo gostovanje, hvala za novu pesmu, mi ćemo na kraju još jednom čuti pesmu Smisao života. A ti sad nemoj da čekaš da izdaš novu pesmu pa da dođeš, uvek možemo napraviti neku priču.
1: Naravno, naći će se neki pozitivan razlog za novi susret.
0: Da, makar napisane nove pesme, ako ništa.
1: Može. Pročitat ćemo ih sam.
0: Da. Važi, Slobo, hvala ti. Poštovani slušalci, bio je to Sloba Elbet. Mi u nastavku, dakle, slušamo novu pesmu Smisao života.

0: vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić predstavio paket novih mera, veliko sniženje cena lekova, penzionerima do 35.000 dinara jednokratno.

0: građana Srbije, saopštio je predsednik Vučić i najavio i novo povećanje plata i penzija. Američki mediji, Vučić najavio kupovinu HQ-9, Srbija bi mogla da ima najmoćniji PVO sistem u Evropi. Počela hapšenja zbog širanja lažnih vesti o navodnim incidentima na Music Weeku. Vučić odbrusio N1, ne Gone Radojičića zbog kriminala, nego zbog Kosova i Metohije, kriminalac je Šolak. Danas do 40 stepeni, u sredu i četvrtak manji pad temperature, od subote umerene.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Do četvrtog izdanja manifestacije rumski klinci adrenalinci ostalo je nešto manje od dve nedelje. Organizatori iz Sportskog saveza opštine Ruma najavljuju rekordan broj učesnika. Na izletištu Borkovac u subotu 11. jula više od 350 dečaka i devojčica takmičiće se u tri starosne kategorije. Organizatori najavljuju da će uskoro objaviti sve informacije u vezi sa preuzimanjem startnih paketa, kao i satnicom i startom trka. Manifestacija i ove godine obećava dan ispunjen sportom, druženjem i dobrom atmosferom za najmlađe učesnike.

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na 17. sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojen je rebalans budžeta kojim je on povećan na 5.633.674 dinara. Usvojene su i sve prateće tačke dnevnog reda, uključujući završni račun budžeta i planska dokumenta iz više oblasti. Odbornici su doneli odluku o uvođenju novog modela javnog prevoza kojim je predviđeno da prevoz bude besplatan za građane i da ga obavlja Strela Obrenovac. Usvojene su i odluke o konkursima za direktore javnih preduzeća, kao i izmene u planovima poslovanja komunalnih sistema i strateškim dokumentima. Također su donete odluke iz oblasti prostornog planiranja, poljoprivrede i sporta, kao i više kadrovskih rešenja u školskim odborima i opštinskim telima. Sednica je završena odborničkim pitanjima i odgovorima.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma poziva sve zainteresovane građane na javnu prezentaciju projekta revitalizacije urbanih džepova u Rumi, koji se finansira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Javna prezentacija biće održana u petak 3. jula u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi sa početkom u 10 časova. Projekat se realizuje kroz više faza i lokacija.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Kulturno leto u Rumi je počela raznovrsnim sadržajima namenjenim ljubiteljima istorije, književnosti i kulture. Program se nastavlja 2. jula predavanjem Naša Mileva Marić-Anštajn, čiji je autor Dušan Poznanović. Predavanje će biti održano u Zavičanom muzeju Ruma sa početkom u 20 časova. Dan kasnije, 3. jula, u Gradskoj biblioteci Atanasije Stojković biće predstavljena zbirka pesama Ispričaj sebi autorke doktorke Slađane Milenković. Promocija počinje u 19 časova.
0: Ukratko.
1: Kao i prethodnih godina, na bazenu Borkovac tokom letnje sezone organizuju se različiti zabavni sadržaji za posetioce. Nakon što su ljubitelji dobre muzike juče uživali u akustičnoj svirci i prijatnoj atmosferi, program se nastavlja i danas. S obzirom na to da će danas biti temperatura i preko 30 stepeni, bit će organizovano noćno kupanje koje počinje u 21 sat na bazenu Borkovac. Organizatori pozivaju sve građane da letnje veče provedu uz osveženje, kupanje i prijatnu atmosferu na rumskom bazenu.
0: Ukratko.
1: Ekipa Veterani 022 iz Putinaca ostvarila je veliki uspeh osvojivši prvo mesto na 9. međunarodnom rukometnom turniru veterana koji je proteklog vikenda održan u Tuzli. Na turniru su učestvovale 23 ekipe i oko 250 nekadašnjih vrhunskih rukometaša, reprezentativaca, amaterskih igrača i ljubitelja ovog sporta, a konkurencija je bila izuzetno jaka. Uz ekipni trofej stiglo je i pojedinačno priznanje. Milan Baljak proglašen je za najboljeg strelca turnira.
0: Ukratko. Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić predstavio paket novih mera, veliko sniženje cena lekova, penzionerima do 35.000 dinara jednokratne pomoći. 25.000 dinara po detetu za korisnike dečijeg dodatka je još jedna od mera uz jednokratne isplate za korisnike boračkog dodatka i primaoce socijalne pomoći, kao i 30.000 vaučera. Za kompletan paket podrške država će izdvojiti preko 600 miliona evra, a obuhvatiće preko 3,5 miliona građana Srbije, saopštio je predsednik Vučić i najavio i novo povećanje plata i penzija. Američki mediji: Vučić najavio kupovinu HQ-9. Srbija bi mogla da ima najmoćniji PVO sistem u Evropi. Počela hapšenja zbog širanja lažnih vesti o navodnim incidentima na Music Weeku. Vučić odbrusio N1, ne Gone Radojičića zbog kriminala, nego zbog Kosova i Metohije, kriminalac je Šolak. Danas do 40 stepeni, u sredu i četvrtak manji pad temperature, od subote umerene.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Za dobar dan na dobroj strani, radio Fruška Gora.
1: Kako da nekoj verujem?
2: Veliki, veliki pozdrav za sve slušnice od Jovana Perišća. Ćao svima!

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić predstavio paket novih mera, veliko sniženje cena lekova, penzionerima do 35.000 dinara jednokratne pomoći. 25.000 dinara po detetu za korisnike dečijeg dodatka je još jedna od mera uz jednokratne isplate za korisnike boračkog dodatka i primaoce socijalne pomoći, kao i 30.000 vaučera. Za kompletan paket podrške država će izdvojiti preko 600 miliona evra, a obuhvatiće preko 3,5 miliona građana Srbije, saopštio je predsednik Vučić i najavio i novo povećanje plata i penzija. Američki mediji: Vučić najavio kupovinu HQ-9. Srbija bi mogla da ima najmoćniji PVO sistem u Evropi. Počela hapšenja zbog širanja lažnih vesti o navodnim incidentima na Music Weeku. Vučić odbrusio N1, ne gone Radojičića zbog kriminala, nego zbog Kosova i Metohije, kriminalac je Šolak. Danas do 40 stepeni, u sredu i četvrtak manji pad temperature, od subote umerene.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

može se uhvatiti senka. Od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a